0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova, 17 minuta, dobro jutro, danas je ponedjeljak, 8. junski dan, počeo je novi radni dan, odnosno nova radna sedmica, koja sa sobom nosi i nove izazove, ali i nove prilike da evo započnete ovu radnu sedmicu kao što bi to trebalo, a to je na najbolji mogući način. Mi smo tu i ovoga ranog jutra da unesemo dozu dobre energije, nadam se dobrog pozitivnog raspoloženja i ono najvažnije dobrih informacija. Uz provjerene vijesti iz našeg grada, ali i Republike Srpske, okoline, odnosno regiona i svijeta, pratit ćemo ovoga jutra upravo sve te informacije, pratit ćemo stanje na putevima, vremensku prognozu, servisne informacije, zanimljivosti, događaje koji nas očekuju tokom dana, kao i mnoge druge dobre stvari poput dobre muzike koja će svakako biti vaš neizostavni partner u dobrom raspoloženju. Nadam se da ćemo vam olakšati ovaj korak u novu radnu sedmicu, pa evo krenimo onda zajedno. Zajedno otvaramo ovo novo junsko jutro uz osmijeh, uz vedar duh i svakako muziku, odnosno ritam koji pokreće dan. Rekoh, 8. je jun, za vjernike Srpske pravoslavne crkve počeo je Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovijed. Post, poznat kao apostolski i ljetni post, završava se na Petrovdan 12. juna, odnosno jula, pardon. Praznik je posvećen svetiteljima Petru i Pavlu, a Petrovski post spada u jedan od četiri najvažnija godišnja posta koja Srpska pravoslavna crkva propisuje svojim kanonima. Tako da evo, nadam se da je veliki broj vjernika koji ovoga jutra otpočinju Petrovski post i evo, neka vam bude na sreću i na zdravlje.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro u Republici Srpskoj pretežno vedro i nešto svježije, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajnu i vrlo slabu kišu. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas od 27 pa do 32, a u višim predjelima od 22 pa naviše. Prognoza vremena za laktaše kaže da nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenjiv ili istočni sa maksimalnim temperaturama oko 29 odnosno 30 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu izmjerena temperatura je 18 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i svakako normalne radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi svakako da se osjećaju lakše i izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito oblačenje u jutarnjim časovima, a u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vrlo toplo uz pojačano osjećanje sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj, ali i oni će danas u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, biti rijetki. Toliko za sam početak. Dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, slušate jutarnji program.
0: Vremenska prognoza.

Вести. Минут два. Devet je časova. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za šta je u budžetu obezbjeđeno 180 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: nepotrebno znanje.
1: Siguran sam da ste nekada čuli za izreku lupa kao maksim po diviziji, a ona se koristi za osobu koja mnogo priča, ali bez jasnog smisla, reda ili provjerenih informacija. Potiče iz vremena Prvog svjetskog rata i odnosi se na mitraljez Maksim, nazvan po svom izumitelju Hiramu Stevansu Maksimu. Ovaj mitraljez je bio poznat po izuzetno brzoj i neprekidnoj paljbi, pa je na ratištima stvarao utisak da tuče sve pred sobom, a često po čitavim vojnim jedinicama, divizijama. Upravo ta slika snažne, neprekidne i nekontrolisane paljbe poslužila je kao poređenje za osobu koja puca riječima na sve strane bez ikakvog smisla, razmišljanja i reda. Zato se i danas u svakodnevnom govoru kaže lupa kao maksim po diviziji kada neko govori na pamet, previše i bez provjerenih činjenica.
2: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
3: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
4: Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov.
3: I Dragana Mirković.
4: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
3: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora saopšteno iz kabineta predsjednika. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team, Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je predsjednik Green Teama Mario Crnković. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasni sistem kontrole. Iz uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredjeljenje sa 49,92%, odnosno 297.296 glasova, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila je 6,17%, odnosno 42.761 glas. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio Izraelu i Iranu da moraju s mjesta da prekinu napade nakon nove eskalacije sukoba dvije strane. Izrael i Iran moraju s mjesta da prekinu paljbu, napisao je Trump na mreži Truth Social. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Novi ritam našeg grada. Vremenska prognoza.
1: Pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa da čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju u nastavku dana, kao i kakve nas to vremenske prilike očekuju sutra. Danas popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajnu i slabu kišu. Vjetar slab i promjenjiv, uveče ponegdje umjeren istočni. Maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. I u Laktašima u nastavku dana mala do umjerena oblačnost, vjetar slab promjenjiv ili istočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31, trenutna je 27 stepeni. U Republici Srpskoj sutra toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Popodne na istoku i sjeveru oblačnije uz lokalnu pojavu slabe kiše. Vjetar slab i promjenjiv, uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru umjeren do pojačan sjeverni. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu oko 20, a maksimalna od 28 do 33 u višim predjelima od 22 stepena. Sutra u Laktašima pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, promjenjiv, zapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 15 stepeni, a maksimalna oko 31 stepen. Toliko od nas za ovaj 8. juni. Srdačan pozdrav od ekipe Radija Laktaši. Ostanite uz nas, uživajte u najboljoj muzici.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Pustite na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša, 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. I znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.